0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Got you everything.

Yes, FM Winumoy, 8.50 minit, Ipa gelap ketika dunia, lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita laluan sekejap untuk Gah Dialect Mir lah ya, tepat jam 9 pegelap cahoy. Lepas ini ketika dunia, Eng Wiki masih lagi bersiaran bersama Rungki, kata segmen Gah Jua Asyik lah ya. Okey, relok pun seperti biasa dia akan kongsikan berkenaan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 di Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Malok Eng Neng ada menerusi lama sesawang Nik Nai sendiri lah ya, Meteorologi Malaysia. Okey, cuaca belah Ipoh gelap yang kongsikan terus lah ya. Untuk pagi ada pastinya semenanjung lebih jangka berpis memberi kawasan ia Perak, Johor. Berpis juga memberi kawasan ia kawasan pantai Pulau Pinang dan Mani memberi tempat ia Mas Rangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Jerebu, Mapahang lah ya. Dan untuk Mani, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Kuala Lumpur. Okey, aja belah semenanjung, belah pegelap. Manakala masuk Sabah, Manik dia berjangka, ya aja mah pedalaman, Pantai Barat, Sanakan, Kudat dan Entok Manik, Matawau, Rulabuan. Dan seterusnya, Mas Rawak pula, Jerebu dia berjangka, Mas Rai Aman, Kuching, Samarahan, Serian dan Entok Manik, Mabetung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Rulimbang. Beralih pula cuaca belah Idui ataupun petang ini, semenanjung di berjangka berpis, ribut petir memberi tempat di Aceh, Kedah dan berpis juga memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Berpis juga memberi tempat di Aceh, Terengganu, Pahang, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rum, Melaka. Okey, Aceh belah Idui untuk semenanjung, manakala Mas Sabah berpis di berjangka maka kebanyakannya tempat iaitu pedalaman Pantai Barat dan Sanakan, Rukudat lah. Dan Manik juga memberi tempat kawasan pantai iaitu Labuan dan Manik dibijangka Matawau lah ya. Dan seterusnya Mas Rawak pula berpis dibijangka memberi tempat iaitu Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang dan untuk Manik Mabetung, Mukah, Rusariki. Okey, dan pastinya yang akan kongsikan untuk I Mengot terus ataupun klaim malam ini. Cuaca belah I Mengot lebih jangka semenanjung, semenanjung ada berpis memberi tempat kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan Manik juga memberi tempat kawasan pedalaman iaitu Perak, Perlis, Kedah, Ruselangor Laya. Manik juga memberi tempat iaitu Kuala Lumpur dan Jerebu lebih jangka Johor, Mendung, Negeri Sembilan, untuk Manik Pulau Pinang, Putrajaya, Rum, Melaka. Manakala Mas Sabah juga lebih jangka berpis dia akan berlaku belah I Mengot ada kawasan pantai yang maka memberi tempat iaitu Matawau, Rusanakan. Memberi tempat kawasan pantai juga dia akan berjangka Manik iaitu Malabuan dan seterusnya. Manik memberi tempat pedalaman Pantai Barat, Rukudat dan seterusnya. Terakhir sekali Mas Rawak lah ya, lebih jangka belah I Mengot ada Manik memberi tempat Sri Aman, Kapit, Miri, Limbang dan Jerebu, Kuching, Samarahan, Serian dan untuk Manik tiada hujan, Betung, Bintulu, Mukah, Sarike, Rusibu lah ya. Okey, ajilah antara perkongsian berkenaan untuk ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 29 September 2026 lebih perholia Jabatan Meteorologi Malaysia sendirilah. Malah okey, boleh rujuk juga menerusi naik penyaklaman sesawang rasmi ataupun katik aplikasi NICE sendiri ya je My Cuaca lah ya. Okey, boleh berkongsikan pada kawan-kawan kira-kira menerusi platform-platform digital media dan lain lah. Okey, lepasnya ia akan lalu-lalu sekejap untuk berita ataupun negara dialek temir. Tapi sebelum dia terus layan, Cikot dan akan kudara kata dialek semai, ku sengi eng. Asyafam, moi ni moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Ratus 2.5 Pahang Barat. Medan Ciputeri mana?

0: aku. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Apa 9.3 Ulu Terbelit Asyik FM.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asyik FM.
2: Selamat menikmati.

Yeah. Ha ha weh, nyanyian Miss Nara lah ya. Kata Dialek Temir serta Net ataupun Ki Anhi kat dikenan. Pukul 10.18 minit Ipoh Gelap. Okey, Rero pun memberikan perkongsian perkembangan semasa untuk perlawanan akhir ya. Iaitu sepak takraw, sukan Asia dia berlangsung dengan Aichi Nagoya Jepun. Ketika nunan untuk set kedua lah ya, pasukan Thailand dia masih mendahului 6-5 pasukan Malaysia hit sendirilah. Relok pun berbeza get set kedua dah. Kalau Hineng ni mambil regu Malaysia hit sendiri mula untuk bibesah balik lah ya. Naik cuba untuk perkep momentum. Dan pastinya ketika nunan diharapkan mambil ada yang mampu lah. Aduh, relok lah ya ketika nunan. 6 sama ke 7-5? Relok pun boleh neng secara lebih rek dan lebih nyon lagi menerusi saluran Sukan Plus. Kati RTM Klik ataupun kek punya dia lah ya. Kalau my preview, my free view je, biar menek saluran 111 lah ataupun Astro 806 lah ya. Okay, Malaysia ketika nunan BO Challenge Net. Berkaitan challenge net, adakah sama ada bimut untuk mata pada Malaysia ataupun Thailand? Okey, aja antara memberikan perkongsian berkaitan ru debiap net perlawanan semasa lah ketika nunan untuk final lah ya. Final sepak takraw untuk regu kral ketika nunan telah pun biplet untuk set kedua lah. Okey, aja ilang memberikan perkongsian untuk rakan-rakan ini juga. Kalau Hineng gah-gah juluan negara, malak ya pengantara Qatar dia akan dikemukakan kepada Mambi Amerika Syarikat AS memberi cadangan pai dia dibincangkan rumah Mambi Tehran mengenai cara untuk dipenuhi syarat Iran untuk dibuka semula Selat Hormuz. Debiak Menteri Luar Iran Ya Haji Abbas Araghchi pada Isnin Canuk lah. Okey, debiak juga malak debiak debi pasal maklum balas pentamat Ju Washington mungkin diterima pada hari Selasa. Dan dibiap juga kepada mambik wartawan Ma Iran, Ma New York lah ya. Iran New York, Araghchi. Dibiap ilis sekali lagi akan dibalas pengantara Qatar. Ruk akan berbincangkan merik pendekatan. Dia boleh memudahkan pelaksanaan syarat dan ditetapkannya Tehran. Rapur du pastinya ju wartawan dia lah. Mambik Iran, Ma New York lah ya. Aja, ada memberikan perkongsian. Dia boleh kongsikan ketika nonton. Okey, Renowon terus sayang S2ND dan akan ke udara sakit sekali. Ashafam, moin moin.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki agak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siak bau muh belemo le. Jadi noh turun leh budak-budak ai sebab nama noh ada jeti mak he mak he Mamari.

0: Morning.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM 91.1 Lembah Klang. Asyik FM.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: Agi Surawi mengucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temia Diasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan Ustaz. InsyaAllah seduh tazkirah Edo tajuk mo empat perkara tentang neskos Edo yang Edo kena erbut. Elokkan empat perkara nak tek. Pertama ek kenamba akal, nar agama, ne sengeng sama yang empat amal soleh. Ek kenamba empat perkara doh bil betul-betul ejaga, insyaAllah boleh natrien Edo supaya lebih patuh dan taat lagi tunaikan kewajipan emak Allah Subhanahu Wa Taala tentang keluar dunia doh bersesuai dengan perintah nanak atik. Tapi kena ikut lek gadih kalau empat perkara doa atik untuk ia jaga kemen boleh nahoi tentang keluar ihnam edo. Elokkah perkara empat perkara boleh nahoi empat perkara nak atik? Pertama akal edo boleh nah hilang, boleh nahoi pil edo tengah eklai masih oi. Nala agama edo boleh nahoi sebabkan edo suka dengki. Kena sengeng anak boleh nahoi bil edo etamak. Keempat amal soleh edo boleh nahoi bil edo suka cerita keburukan ataupun hal sunai moy. Kena sama-sama lah doa ma Allah Subhanahu Wa Taala semoga empat perkara yang mo entang neskos edo te dapat ekot kehep dan etel entang neskos e supaya edo termasuk dalam sen-on yang bersyukur dengan iman Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Lagu info dan semasa.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, gergedir untuk pada jam 12.08 minit. Masih lagi bertemankan Kandi and Clodge Radio Syekh FM. Semesti Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, una tak sengmong, suara lempoj, menlar, pentak, genabag, nong jejak tetak, mana anin. Sampai lah puduh, jadi una tak genabag, nong busulung, nong kampung projek RPS legab. Bye. Ha, jadi semoga terhibur untuk teta jejak leto meneleh yang bersemo ketika puduh dengan pembukaan jam 12 pada istih lagu-lagu genabag nak ate. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai ataupun rakan setugas atau iaitu DJ Wiki yang bertugas Enkloj Adelek Semai. Enkloj yang menggahjo asyik daripada jam 8 ya hati sampailah majam 12 pedi isti. Dan terima kasih Jek Menanak kerana nak ruang yur peluang untuk teruskan tugas enye jam 12 pedi isti Enkloj Adelek Temir. Dan bertemankan Enkloj segmen Maihi Asyik dan ia kongsikan hiburan-hiburan semasa dan gah-gah semasa untuk yang berkenaan untuk jam 12 sampailah majam 4 lengak akal 4 jam ke udara bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu. Jadi saudara Isdota Ewell Isdoh adalah 29 bulan 9 2026. Haa, gecek 9. Haa, buka mat, cekup mat, cekup mat, buka mat. Tiba-tiba hina wek-wek dah mah bulan 9, gecek 9. Haa, tak leli lagi mah umarab is lah dalam ti Tine is lagi misakal. Anar is lagi lah kira hina mej moh mah bulan pai. Mah gecek pai, gecek 10. Haa, kejap bik tahun hina wek-wek. Haa, tak sangka ya umpama macam gek bulan 1 is 1. Bulan 1 is 2 bulan 9. Jadi seperti biasalah, bulan demi bulan berlalu, minggu demi minggu berlalu, hari demi hari berlalu, pelbagai cerita, pelbagai kenangan, pelbagai situasi, pelbagai masalah, pelbagai benda yang alami selama maruh bulan lalui ini tahun doh. Jadi elok pun semoga tahun doh tahunnya mej-mej, semoga kenangannya mej-mej untuk kenember, semoga perjalanan ataupun perancangan nyop ini tahun doh 0.6 doh semua mej-mej elok yang laus nak jadikan pengajaran, elok yang mej nak pegang terus terus untuk masa bilok, dan elok yang laus nak bus jeruk-jeruk dengan ognam menguasai diri benda-benda yang laes. Okey lah. Jadi bila pun lepas tu ia akan akan bersama Mak Ye jam 12 tu sampai jam 1 akal ia akan ruang untuk rakan setugas antara legah utama Nong Adelek Temuan. Lepas nak ia akan teruskan sampai jam 2.30 iaitu segmen lagu-lagu tradisional. Lepas nak baru ia berita jam 3 Nong Adelek Temuan. Lepas nak jam 4 ia habiskan tugas. Ya. Jangan risau, ia akan diiukan hiburan yang sangat guna mej untuk ia boleh abaliti akaling akal. Dan untuk peristih ia pun akan iuk lagu-lagu yang made dan gagas masa yang tepat untuk nyop kenember. Dan tak evil je untuk rakan-rakan kalau TikTok yang pai made moi do Epi Ipo. Terima kasih hadir Epi Ipo. Hai, terima kasih Fatihah 20 je Fatihah Nong Kampung Sungai 2 Pahang. Ya, terima kasih rakan-rakan kita di Pahang. Jadi apa khabar rakan-rakan kita di TikTok dan untuk Enkloj Radio Duhi Logah, rakan-rakan pendengar semoganya sentiasa sehat untuk Tok Batin Amin Pengulu atuk lah kau nak semoganya kena buat sehat-sehat. Jom bos makan, saya belanja awak bayar. Alamak, sistem lain macam tu happy ya. Okey, terima kasih Amin Perak hadir. Amin Perak okeylah saudara kami, jom saya mahu dengan lagu sebagai menuduh memupuk perpaduan, semangat perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa and negara tu. Sebenarnya lagu tu bukan melibatkan tapi sebutan lagu tu tajuk 18 suku kaum. Jadi bagi ia anggap lagu tu untuk memupukkan lagi semangat perpaduan antara suku kaum yang mo and negara itu dan bangsa-bangsa yang moy. Jadi jangan segan, jangan silu, jangan bermusuh dengan kaum-kaum yang moy, dengan bangsa-bangsa moy. Jadilah edo nei Malaysia untuk nak egel nei negara. Okey, lain lalu pun jom saya mohon dengan sinar band kudara 18 suku kaum kudara. Jadi teruskan, jangan kemalau-malau. Terima kasih atas ketiaan yang berkenaan kudara. Moy nong moy, lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatarian ACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Jadi Ichen yang jawab Black Cloud. Black Cloud live dia mau je. Jadi rakan-rakan pendengar Air Canember tak kira Enlot saja kita kebuduhnya gel-gel. Jadi ilok gah mayum Canember untuk aku je amok laptop meneleh mencacuk-cacuk mesin-mesin dan tak evil je untuk Tok Batin. Tok Batin ilok gah Tok Batin sihat ke Tok Batin mana? Ilok puduh. Jadi yang Canember harap dalam keadaan yang sihat lah. Enjek musim-musim teater doh. Enjek musim-musim anu jerebu doh macam-macam ye ate. Baru sebelum imo ima tempat tugas ate Ichen biling ebek ate ate imca-ica. Nah, kai ibe imca ini ni ada jerebu lain macam-macam gek salji. Macam gek enje negara luar tu tengah salji, kabus tebal. Aduh hai. Kalau nak okey ada jerebu masalah boleh menyebabkan sakit. Sebab dia ataupun ni hari awal musim jerebu terus imam adik bersakit memerob istah memerob minggu. Nah, jadi yang Canember yang gel-gel pun mungkin NBA tu kawasan-kawasan jerebu kena berhati-hati. Paling mejna lebih kan orang rembus, kurangkan aktiviti-aktiviti mabek, kurangkan aktiviti maluar. Jadi paling baik nak kalau yang behelwal nak gunakanlah anu face mask penutup miak, nak penutup miak nak face mask nak beli lah nak nak merah ringgit dik tak silap ni aku tak nak dalam 6 ringgit dik nak lah beli nak guna lah nak habis guna jangan termak madik tak riet jangan riet paling baik termak bus cina nak sebab macam-macam nak cakap mana kalau em radiant nak guna masalah lu wajib tak apa lah tapi bahaya lah sebenarnya nak kalau ia pakai nak hajma anu bag tu kena ebus saja sebenarnya nak bus lah macam sampah kat nyonya ke bebe we beli well lah moksin beli well sebab RM6 lah harga ni kutak nak jadi dulu pun mio krembus semoga dijauhkan daripada benda-benda yang top meme contoh seperti daripada bab-bab kesihatan lah semoga nyob sentiasa sehat isduh murah rezekinya boleh permudahkan segala urusan nyob dan terewel untuk rakan-rakan yang bertugas dan kuasaan-kuasaan ibu kota aduh yang bertugas sebagai pemandu-pemandu lori dan rakan-rakan yang bertugas mabek tu mungkin puduh masalah ke tak elek lah aktiviti-aktiviti macam-macam cepu doh mbek tu mungkin masalah mahal netjud men telui ke netjud darian ke sengwek men telui men darian musim-musim tik berkebuk doh sebab gaya tu ima pun ini tik bergurik men kebuk dan mungkinlah mukmin amuk-amuk tengah umrah dua merumput umna jadi mungkin jam-jam 12 ni sebenarnya bolehnya berhenti berihat berhenti berihat mak neng mak madik ke kalau tak madik mak pundok nak ke ong rembus lebih cak neng bi baru eksetat kerja balik bad bird cepuru macam-macam bird pejet the bad bird teh tu ijerebu tiga benda dan campur memang habis lah rusak ege sakit dan memang sentiasa muk nah mabab men suit word dok baji jadi undaklah untuk main kemis kalau mungkin tak ending lah semong kalau radio semua-semua tak peter loh lah penta do menjejak dia tak enak par masalah itu par eru ame apa DJ tak dapat tamak madik adik ong merembus aduh ai dan tak ibu je tu rakan-rakan yang bertugas mak kedai pun ibu kota do berhati-hati yang kerja kawasan-kawasan kedai do lagi lah macam-macam paling penting log lah apa itu muka tak face mask ataupun face mask log nak lebihkan ong rembus lepas nak kurangkan aktiviti mabek contoh habis kerja mak madik berihat kalau mak masa gek-gek ni jerbu kurang gek baru lah wall lah kalau layak lagi tak elok-elok selayak sebab tak bebu jadi lalu pun semoga dia memudahkan segala urusan itu. Jangan risau, ia akan temankan nyob daripada jam 12 sampai lah jam 4 leng agal. Jadi lalu pun ia akan dikongsi lepas tu gah-gah semasa dan ia akan dipasangkan lagu-lagu yang sedap untuk link up balik tu yang semong. Kalau tak sedap nak minta maaf lah. Kalau main nak syukur dengan tak izin tak hati itu nak ugek bernafas if temankan ni aku kena ember Nesgos itu sebenarnya kena bersyukur sebab Nesgos setiap buka madut lah daripada keizinan tak hati jadi dulu pun terima kasih jangan kemalau-malau teruskan bersama Kandi jadi jom semong lagunya yang seterus Damak Bujang Mano lagu datik nong cok eh jauh datik arahkan ikhlas TikTok depak belang nak ui datik nak ui lagu Bujang Mano. Banyak-banyak lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adib Perloy, Reza Aizin Rejemi, gas seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kini berkenan diterima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Bukit Tungku hari Adeh. Kata Pertemuan Haji Seri Paduka Baginda berkenan diterima sembah maklum tentang perkembangan terkini urusan pentadbiran Kerajaan Persekutuan untuk membincangkan isu-isu semasa. Pertemuan Haji berlangsung hampir 6 jam. Malaysia disasarkan untuk meningkatkan tahap kecukupan pendapatan persaraan No. 6 juz setiap 10 ahli KWSP. Ia haji untuk mencapai penanda aras simpanan asas Ijung Oi RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh pada masa adeh, hampir 4 juz 10 ahli KWSP kigai kuala dasar untuk mencapai penanda aras haji bawah rangka kerja kecukupan pendapatan persaraan KWSP. Mai Jeng Oi khususnya warga emas diperingat tak terpedaya rupiah hak mengenakan bayaran atau menawarkan pendaftaran program penglai melalui pos. Ia haji susulan pelaksanaan penghantaran penglai secara percuma melalui Khamis Adeh. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil kisureh pendaftaran bagi program haji hanya BOI, Joy Facility, Kementerian Kesihatan dan titok bayaran dikenakan. Ili kisureh kira-kira 87,000 pesakit berdaftar ke seluruh negara dianggarkan memberkemanfaat di program haji katih tempoh 6 tahun. Sebelum haji, pesakit perlu menanggung kos sendiri pentahap penghantaran penglai, namun kos haji akan ditanggung kerajaan jua pembiayaan disediakan. Dalam pada haji, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kihon agenda transformasi sistem kesihatan negara termasuk pemodenan sistem merupakan penambahbaikan penyampaian perkhidmatan nupa sakit kebilnaskan katih penggal Parlimen ke-15. Ili kesore Kementerian Kesihatan berdepan cabaran entoi kerana bukan talih perlu memastikan kesiapsiagaan fasiliti malah penyampaian perkhidmatan kesihatan sentiasa memenuhi keperluan Majeng Oi. Tumpuan adalah membuka sistem sedia among serta meningkatkan penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan Negara hari ini merakamkan ucapan takziah untuk seluruh keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali dan meninggal dunia hidup. Yang Dutan Dewan Negeri Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah kisureh permegian haji merupakan nana kehilangan entoi buat negara selain menyifatkan ilai sebagai tokoh negarawan ruang antara doktor wanita Melayu terawal dia amat dihormat. Allahyarham Dato' Sri Dr. Siti Asmah kenah no bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Kidat ku Institut Jantung Negara IJN Idui pada usia 100 tahun. Ijeng Oi 6,172 usahawan ku Kedah menerima manfaat geran bantuan berjumlah RM20.11 juta Jul Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Jul 2023 loilah tahun lepas. Pengerusi Kedah Datuk Seri Mazi Khalid kisureh bantuan haji antara usaha agensi untuk memperkukuh keupayaan usahawan khususnya dia menjalankan perniagaan ke kawasan luar bandar. Peruntukan haji antaranya melibatkan program latihan Ruby Bimbingan, pelabelan serta promosi produk, bantuan peralatan perniagaan, perpenyataan usahawan, kata expo serta pameran. Undang-undang berkaitan kes buli membuatkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi mulakan hukuman lebih tegas bikerna no kesalahan serius. Perkara haji disuarakan Ya Ketua Pusat Advokasi Ru Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM Mimi Sintia Muhammad Bajuri. Ngeroyle bentuk hukuman perlu kikot kira tahap keseriusan kesalahan rutok hanya tertumpu nu himat komuniti. Sukan bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia seri tanpa jaringan Ru Indonesia kata aksi kumpulan A ku Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skor Garuda beraksi ru 10 pemain pada minit ke-37, Harimau Malaya masih gagal dan memanfaatkan kelibatan haji sehingga whistle penamat. Malaysia Muhammad Adih menuju kumpulan A ru 4 Mac menjelang aksi terakhir lawan Singapura Khamis Adih.
Kata satu lagi aksi kumpulan Samak, Singapura menang tipis 9-0 no atas Bangladesh. Sementara Haji Kota Jurati, sementara skor kebasaan Tan Cheng Ho Kisureh, tempoh pemulihan singkat tak menghalang Malaysia jumpa depan Singapura kata aksi terakhir kumpulan A. Ngeroyle Harimau Melaya meraih keyakinan rupa pengalaman berharga melalui sinar perlawanan pembukaan. Ia adih termasuk ketika mencatat kesan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia.

Ya, jadi saudara nanti saya ngomong lagu nyanyian daripada Nisa. Ayo kita berhibur untuk jam 1.19 Free East Balik. Masih lagi berteman Kak Mizi ke udara and Cloud Radio Asyik FM. Moinong Mois mesti lain daripada yang lain. Ya, jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersama ketika berudah. Terima kasih atas ketiaan yang bersama Kandi dan terima kasih atas pemilihan yang bersama Kandi. Jadikan Kandi sebagai teman hiburan yang Kandi pelbagai rakan-rakan Enong Moi-Moi kawasan ketika berudah berada sedang bersama. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Enklai TikTok yang jai-joy dengan atik mok yang berkongsi gaduh atik cerita Nong Selai pun mojek cerita Nong Deng mojek cerita Nong tempat kerja mojek gaduh atik Nor Nor atik nak bercerita Mej apa sahaja kenapa nak lagipun Kandi bersantai and you slide doh cerita narun ate dokido Rihad aning akal bersambung tak apa Rihad nor aning Rihad balik bed butik kena Rihad ong rembu squad lepas nak ca isi tenaga aning baru sambung kena ejak mahal nedot ke neptab member ke macam-macam lah sekejap and slide teh balik bed butik kena lah Rihad walaupun rajin relo tapi Rihad doh penting. Kalau tak sihat, kalau tak berihat, kalau sakit baju susah. Kalau dalam kerja nak masalah ke kerja yang kedai ke sama lah. Sama nak lah anu kesihatan tu penting. Apabila berihat nak kerja tu kenal kau rihat. Kek rezeki relok pun rihat tu sangat penting untuk kesihatan ri apabila kesihatan image lah urusan naik kerja elok rancangan dipermudahkan. Kalau tak sihat tu ending lah jawab kak elok well. Kalau sakit nak jangan paksa-paksa wek kerja wek lama klinik. Nah, hari kerja makan dia wajib sakit betul-betul sakit nak MC lah like, MC lah ma bos nak wek jumpa ma doktor. Sakit betul-betul jangan sakit tok beltol. Nah, jangan suka-suka MC kosong-kosong tak sakit. Nah, bahaya cenak nak. Okey lah kena untuk jam 1 tu. Jam 1.21 minit for the East masih lagi bertemankan ni. Jadi uratilah lagu-lagu. Dan terima kasih je ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai DJ Reza dan terailakan gah utama berita non dialek Semai. Jadi lelok pun mayu kena ia akan dikongsikan hiburan semasa dan gah-gah yang betul untuk yang kena sampai lama jam 4 leng akal. Dan eti ni berbaki lagi berita iaitu berita Nong Delek temuan and jam 3 leng ag akan. Ha, tu yang putih lagu nak order putih lagu jangan risau ipulit kan lagu untuk yang kenapa sakit tipu-tipu well betul sakit tipu-tipu nak janganlah sakit betul lah tak apa lah MC tak salah kalau awek mabos nak itu sakit bos pun takkan paksa takkan ayo you kena kerja lagi you sakit pun kena kerja nah renak lah bos nah. Tapi biasa bos tu kalau sakit nak paham je lah nak cuti je. Nah, jadi dulu pun kenapa jangan paksa bila you tem sakit. Lepas hantar ibu untuk rakan-rakan yang tengah NN kenderaan bodoh mungkin tengah memandu kenderaan BNJO, kenderaan ringan yang sedang bercuti. Kalau rasa tak selesa untuk memandu nak boleh berhenti NN and kawasan-kawasan yang selamat ataupun kawasan-kawasan yang telah sediakan nah seperti RNR lah kenong highway. Duh kalau bukan nong highway ekel lah gerai-gerai naik cat tepi nong nak singgah lah berihad aning. Sebab kalau en kawasan RNR tu mau lebih tersedia gek tandas mau surau pun mau tempat naik cat pun mau berihad pun boleh anak selamat. Jangan paksa en kenderaan dengan keadaan yang tak selesa untuk nyob memandu. Yang paling penting malau yang tengah memandu nak jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob memandu ataupun kalau selalu baju nak boleh kawan yang mau berlesin yang lele NN lah ok nak NN kereta nah. Kalau kawan yang tak berlesin janganlah ok mena anak yang tak berlesin tak pasal-pasal akan terwol surat cinta nong abang tersayang ya. Bukan pasangan ni mo abang tersayang tapi enong tak ada pun mo abang yang tersayang sedang menanti unak baru umur nak seorang nak cinta mencari cinta lepas nak terbuat cinta akan nak ok lah surat cinta kalau seorang nak berkenan nak ok lah surat cinta kalau tak nak berkenan nak tak naik uglah surat cinta. Hal lepas lah. Bebas lagi. Masih bujang. Tapi apabila nak surat cinta. Nak umar magna. Nak bukan bujang lagi. Bukan single lagi. Nak do pantun lah. Cenado untuk kawan-kawan yang berada di kawasan-kawasan ibu kota. Yang tak berlisin. Tak lisin. Yang haji berlisin. Nak jaga-jaga lisin. Nak mej-mej. Jangan sampai kena saman lebih-lebih. Nanti bernayar. Menu-menu. Susah. Tem-tem nak tak bergaji. Kena bayar. Rusak. Jadi. Idola pun. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga murah rezeki itu untuk rakan-rakan yang beragama Islam teh selama menunaikan solat teh jadi leluk pun benda yang wajib jangan ewel tak tunaikan kena tunaikan benda yang wajib ini baru teruskan
rancangan-rancangan kehidupan semasa. Tapi ye, lesen dah mati. Tak apalah kalau lesen dah kebes, sambung balik cerita senang. Kalau surat cinta, eh, lesen dah nak kebes, sambung balik. Tak bersambung, surat cinta lah dapat. Okey, lain-lain pun jom semong aneng. Cowok anu yang bernama Halijah. Alih-alih emok ke ri bernama Halijah. Lek akbali ikhti. Kalau mok nak munculkan diri nyop and cloud live TikTok Asyik FM tu, komen saya bang Halijah. Mok surat cinta yang boge. Pesanan cinta lagu Nong Halijah Jelmol Kudara Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

kerja dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, ger-ger untuk jam 1.48 minit berhampiran majam 2 Leng Ag balik, masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Fabu Kudara and Clock Radio Asyik FM. Moy Nong Moy semesti lain daripada yang lain ke udara. Jadi nak telah Seng Mong, saudara kenemba yang sedang bersemo ketika puduh lagu Nong Cheldol Tok Cok Nam Chen ataupun Cegop Naro, nak tiada siapa yang sudi padaku. Okeylah, saudara kenapa Icik nak kongsikan cerita semasa untuk puduh. Jadi Tun Mahathir rasa sunyi bila lepas hilang teman Nesgos yang 7 tahun bersama Nana. Jadi Anu Putrajaya Tun Dr. Mahathir sihat tetapi Nana berdepan dengan kesunyian. Rasa kesunyian kerana kehilangan teman Nesgos yang bersama Nana kira-kira 70 tahun. Netu Kemis Datuk Marina Mahathir. Jadi Nana Netu masih lagi bersedih dengan Netwek Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Layak stop, namun keadaan kesihatan ketika puduh adalah magic. Jadi berpuna sedih. Unaklah pasangan selama 7 tahun. Nanak cuma nerasa kesunyian. Jika umnak kena cuba menemani lebih yang boleh layak Yahyah Lengak, netuh ketika umterbu selepas menziarahi pusara Alwayarham Dr. Siti Hasmah and pusara negara Pusat Istuhte. Bagilah saudara kerembu, unak telah dapat dikongsikan untuk yang kerembu untuk gagah semasa ketika puduh. Jadi lalu pun unaklah kisah unak berman 70 tahun bersama Tun Dr. Mahathir. Jadi unaklah unak lalu pun untuk rakan-rakan yang beragama Islam, bolehlah sampaikan doa yang majmaj untuk Alwayarham, dan lalu pun sampaikanlah benda-benda yang majmaj. Pasti yang paling penting, Enclonius Ghost itu seperti biasa ke itu nak. Enclonius Ghost pasti akan mau kematian. Jadi renak lah Enclonius Ghost pun. Setiap kebahagiaan mau pasti akan mau kekecewaan. Setiap nak kegembiraan pasti mau kesedihan. Jadi renak lah Enclonius Ghost itu tak lari pada mau yang mej, mau yang laes, mau yang laes, mau yang mej nak. Jadi lu pun percaya kepada takdir tak had, percaya kepada rezeki tak had, percaya kepada aturan yang telah tak had nak ugma eh kenemba. Jadi lu pun Enclonius Ghost tu untuk rakan-rakan yang mau beragama, teruskan tunaikan benda-benda yang wajib. Malu yang tak beragama nak boleh tunaikan iluk yang yang percaya ikut agama yang masing-masing. Jadi lu pun lah dapat kongsikan untuk jam-jam 1.51 tu berhampiran macam 2 leng akal. Jadi itu pun NU 2.5 akal yang akan kiyok well lagu-lagu tradisional itu kena abak, iaitu kesana sini asyik. Jadi lalu pun masih lagi puduh and close segmen Maihi Asyik. Jadi lagu-lagu yang dipasangkan untuk yang kena bermalau, walaupun untuk yang bertugas selamat bertugas, malau yang berpihoi selamat berpihoi, malau yang tengah meslai nak selamat bertugas meslai. Kalau rasa bersangat boleh berhenti dan berehat di kawasan-kawasan yang saya nyej. Awaslah lebihkan orang rembus, elakkan dirinya daripada kawasan-kawasan yang berjerbu. Kalau mok yang berada di kawasan-kawasan jerbu, gunalah pelitup muka ataupun face mask untuk mengelakkan benda-benda yang tak ingini. Okey, lain pun jangan kemalu-malu, teruskan bersama kami. Jom semuang bila lagu Nong ESB bila sengat tiba. Lagu Nong Delik Jahud. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: saya Puan Samsa Titi Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kampung ke di kampung lah. Yo moi nung
2: Asyik FM. Moi nung moi nung moi.
3: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi nung moi. Lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getir bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada yang diperlui, ya Asyafem moi-numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Lagu Cinta Palsu Nong Nasha. Sebentar, Atik Seng Mongkup Dara. Jadi masih lagi bertemankan Yee Mizi. Terima kasih untuk yang kedua yang masih setia lagi bersama akan di rakan-rakan Nong Nong Kawasan Gekduh, rakan Oyen Nong Cameron Highland Pahang. Cerita Datik Nong Jem Pudu tak boleh bergerak langsung akibat Nong Datik disebabkan anak-anak belum berbasikal lah tutup kejap. Jadi lu pun terima kasih banyak member dengan cerita dengan Abang Litri. Ada rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu, semoga selamat lah memandu destinasi. Jadi sebelum nak teruskan Monegah yang cerita anu, jadi Harimau Melayu sepatut menang membali Indonesia. Jadi NJ Jakarta ni mata Nong Stadium Gelora Bung Karno GBK belum cukup untuk memuaskan henum Kapten Harimau Melaya Dion Cole yang mengakui terkilat apabila Malaysia gagal dan memanfaatkan kelebihan beraksi menentang Indonesia dengan 10 pemain untuk NNN pulang 3 mata. Malaysia terpaksa berpuas henum dengan keputusan seri 0-0 and close aksi Division 1 Kumpulan A Piala Asia FIFA 2026 and ISDO. Kelihatan walaupun lebih menguasai permainan terutama pada babak kedua selepas pemain tengah Indonesia melayangkan kad merah kira-kira 70 minit sebelum tamat perlawanan. Dan kemudian itu Harimau Melayu sepatut memperoleh lebih daripada Neymar berdasarkan persembahan yang upamerkan, namun keputusan nak tak menutup peluang skuad negara untuk memburu tiket final. Ya, saudara kena pun ada dapat dikongsikan untuk gagah kena ber. Jadi biasalah adat pertandingan, adat perlawanan. Rezeki mau menang, menanglah kalau hanyalah. Ila pun sentiasa semangat untuk skuad negara eh. Tak kisah daripada bola sepak ke sepak takraw ke memuai sukan ke, sentiasa menyokong pasukan-pasukan negara untuk mendapatkan kejuaraan, kemenangan untuk masa-masa bodoh. Jadi ila pun lepas tu kena ber seperti janjikan atik 2:30 akan ekiok suara-suara lempoy melar genabang menuntut tajik-jak akan terlai. Untuk ia kenapa jadi lalu pun jom semong neng lagu Nong ST 25 band Iriag Mahal, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok Oyen Nong Cameron Highland Pahang. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin lain daripada yang lain. Gear-gear untuk jam 2.31 Menelik Abali. Terima kasih lagi bertemankan Yek Mizi aka Pak Abu ke udara and keluar radio Syek FM. Moin Ong Moin semesti lain daripada yang lain. Terima kasih untuk rakan yang sedang bersama ke-30 yang sedang merumah hati untuk jam-jam retih atas kesetiaan Yob. Dan terima kasih memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kenapa. Jadi, lalu pun saudara seperti janjikan Atik, ini jam 2.30 ia akan emoj mas segmen-segmen nyagmoy. Itu segmen lagu-lagu tradisional suara lempoj menlar terlalu anong jejak tak tak lah untuk lagi awal balik te. Untuk yang kena bersengmong jam-jam lagi awal balik te berpihoy malu yang tengah bersantai nak lah malu yang tengah memandu pun berpihoy sambil memandu mungkin mok yang tengah bertugas nak bersengmong begleg pentak terlalu anong menjejak tak tak mana anin nak adat mana jangan wul agak rakan-rakan yang kelojik tau dah tinatu untuk pembukaan te naruh lagu-lagu gabag ada mana jangan wul sentiasa lah kena bengleg kengkeg penta umna jangan sia-siakan iluk yang korban umna selama dah top seperti gaya sejarah negara adalah peperangan perjuangan ano yang berjuang untuk mempertahankan tanah-tanah yang mok tek-tek negara edo mempertahankan kemerdekaan gek nak hajik lah adat usam edo min adat-adat gek min kenabag kena sentiasa pertahankan lah. Kena sentiasa bersengmong, kena sentiasa senyuman, mesti tak jejak, relok jalan cerita, relok sejarah, saya non sejarah hari lah itu tak kisah, nunggu suku kaum pun bertanya lah, punya sejarah adat-adat itu relok, gak kenabag, macam gak kenabag dulu relok buat tercipta kenabag relok boleh trailer peta boleh menjadikan sebagai neinong gak lagu aje gak cipta nei lagu seperti gak lagu cipta lah, tercipta nei lagu pasti mau kisah aje, mungkin nak lagi nabag relok buat tercipta ni nong nak macam gak kenabag dulu peta trailer macam nong macam-macam lagi tajuk kenabag dulu mau bunga alam meruai wajib macam-macam lagi mau kalau itu gak itu akan mau esemong genabag nong alang tengah lepas nak genabag nong awak balik nong ulu Kelantan lepas nak genabag nong ano arwah lah arwah nong alung alang-alung berasa nong kampung Lasah Sungai Siput lepas nak genabag nong rakan nong suku kaum Jahai nong alung Cibis kampung Sungai Ciong Ulu Perak lepas nak sesuai genabag nong Abi Alang Kampung Ipes Pus Balar Ulu Kelantan Natrin yang genabag yang berjudul Bunga Alam lalu pun unaklah genabag yang akan dipasangkan kejap bila sampai jam 3 terpaling agak-agak lepas jam 3 terpaling agak akan diogleluan untuk rakan setugas Natrin akan gah utama berita nong delik temuan jam 3 terpaling agak-agak lepas nak akan disambung bel 3.15 minit yang akan disambungnya bersama ia untuk sesi-sesi tamatkan tugas lagu-lagu dan hiburan semasa yang akan diterlaikan untuk yang kenamba. Jadi dia pun jangan kemalam-malam teruskan bersama ye ke udara ketika buduh. Jom semua dengan kenapa yang mula alang tengah ke udara moinong moy lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM Moinong-Moi, lain daripada yang lain, gerger lengah balitanya jam 3:15 masih lagi bersama Yemizi Kudara bertemankan and Cloud Radio Syek FM. Jadi terima kasih untuk rakan penyampai dan trailer Inong berita dalam temuan. Jadi lalu pun buduh ayob kembali bersama Yemizi Kudara. Jadi lalu pun masih lagi Cloud segmen Mahi Asyik Kudara sampai lama jam 4 lengah akal. Jadi berbaki lagi 20 minit. Bertugas dengan risau anu yang akan ditemankan sampai lah ke penghujung ia bertugas. Jadi lepas masa radio show yang bertugas tu sampai lah jam 12 lah akal. Jadi ia sampai lah jam 4 dia akal, dan ia bakal akan ia bersama ia lepas ia akal rakan tugas yang mau yang akan ungkut alih sampai jam 8 lah akal. Okey, jadi sekarang ni pun cuaca tak menentu, cuaca tak meromej lah entuh untuk lengah-lengah aktif. Jadi untuk rakan-rakan kena berhati-hati, untuk rakan-rakan yang berada mungkin puduh di kawasan-kawasan yang mungkin teh lebat ke lengah baliti, berhati-hatilah. Jadi anu yang kongsikan untuk gagah semasa cuaca lengah baliti yang terwol pada jam 2:50 minit lengah aktif sampailah jam 5 lengah akal. Jadi lalu pun anu nateta nadegdeg merokasan in Perlis and kawasan Kedah, Baling, Kulim, Kubang, Pasu, Yudsi. Jadi untuk kawasan Perak nateta kilan merokasan Hulu Perak, Selama, Larut Matang, Kuala Kangsa, Kinta, Yud Kampar. Dan untuk Pahang Wel in kawasan Rompin, Yud Bre, manakala untuk Johor Wel, Johor Baru, Kulai, Batu Pahat, Pontian, Mua, Yud Tangkak. Manakala untuk Sarawak Wel nateta merokasan Seri Aman, Bitung. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Kenember yang disebut dah teh, berhati-hati untuk musim-musim teh teh. Dan yang kawasan-kawasan Berjerbu pun hati-hati je, jangan well untuk gunakan pelitup muka atau tutup mud nah face mask bila yang well wall. Yang paling nak kurangkan aktiviti-aktiviti mabek apabila chain mau beraktiviti lah. Jadi lalu terima kasih untuk rakan yang sedang memerhati kalau TikTok tu. Terima kasih Hacok Hacok Udo. Ilu Nasma Udo. Siaran nombor berapa? Siaran boleh dengarkan di frekuensi Asyik FM 89.3 Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 91.1, Lembah Kelang 93.1, Lenggong Perak 95.6, Melaka, Johor Utara 96.7, Great Perak 99.9, Damak Pahang 102.5, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah Kampar 102.7, Gunung Keledang 105.1 FM, Gunung Berincang, Tapah, Landskap Sungkai. Dan you kena boleh sembong and you my free view 706 ataupun boleh sembong and you Astro iaitu 875, ataupun you boleh download secara percuma RTM Click secara percuma tanpa bayar ilo-ilo. Okay, lagi nama jadi jom semong well. Mami he sebenar lagu Mami nak jual lagu dulu. Mami nak jual lagu Prenhood. Boleh Mami, boleh Mami he Prenhood. Mungkin Prenhood. Cokah Mami yang mengukir janji maha nak Mami. Mami, adakah ada orang yang mengukir janji pada Mami? Okeylah, jadi jom semong dengan lagu Nong Mami. Lagu Seniro ya, Prenhood. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Kenaye Rohana.
1: Kenaye Kamaria.
0: Kenaye Hamida.
1: Kenaye Anum.
2: Kali kampung RPS Putu Pasir. Sekolah Hantu Asisten Moyo.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Dato' Sri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kejeraya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Look berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luk mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luk, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luk dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pun akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan taja utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus kosar hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bank Kering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, wanita warga emas Wang Keten dilaporkan hilang pada Rabu hari itu, dijumpakan meninggal dunia ya, sedara ya, di kawasan Kampung Lesung Kedai ya, pada hari ini Selasa. Ketua Polis Daerah Rumpin Subtenda Sharif Sai Sharif Mondoy mengabar mayat Kuah Pong ya, berusia 73 tahun dijumpai jam 11.50 pagi entai daripada pasukan penyelamat kira-kira 500 meter daripada kawasan rumah Den. Dan mayat mangsa berjaya dibawa keluar jam 1.05 minit tengah hari entai.

Ayan, bersama dengan Aban Bon Jovi, Omeng, eh? Always. Terima kasih semua, 200 ribu tiap layar, terbaik. Dalam 9 tontonan, tak ramai lah. Ya, terima kasih Ana, thank you, eh. Waktu maghrib hari ini 7-8 minit malam bagi Kuala Lumpur dan juga kawasan sewaktu dengannya. Kanur Reni, terima kasih. Ana, thank you Ana, terima kasih banyak-banyak.

Oh, minta maaf, tak ada permintaan ya. Tolong baca apa yang tertera waktu tulisan kuning tu. Tiada permintaan ya. Tak ada dandut-dandut, tak ada. Dah maghrib dah awak. Tak ada permintaan ya, minta maaf. Layan je lah lagu apa ada ni. Alamak. Tadi je dandut awal pukul 6 tadi boleh lah. Nak rembang dia dah cukup lah tu. Okay, tak ada request ya, minta maaf banyak-banyak. Saya tak buka permintaan ya. Siapa nak join permintaan malam nanti bersama dengan DJ yang bertugas seterusnya lah ya. Pukul 8 malam nanti, alright. Pilihan nasyik malam nanti, boleh minta lagu. Dan biasanya saya buat live ni, saya tak buka permintaan lagu lah ya. Di Radio Asyik lah. Okay, terima kasih.

Ia adalah lagu daripada kumpulan Search ya, Purnama ya, bersama dengan kita. 8.25 minit malam. Terima kasih kepada semua yang tiap-tiap kali dah pun 10.8 ya. 10.9K yang lain ya. Baru saja masuk ke 25 minit ya. Jadi bersiaran. Terima kasih kepada Ragnar pendengar kita. Okay. Permintaan lagu dibuka. Terima kasih membuka HFM dan Radio RTM. Ya, siaran orang kita orang asli satu-satunya ya yang ada di Semenanjung Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus support ya. Tak kisah ya siapa pun dari semua ya. Dan daripada mana pun di semua. Segmen pilihan asyik yang permintaan lagu untuk semua ya. Jadi maka gunakan permintaan lagu kita, kawan kita, kalau ada di dalam kita punya sistem kita. Okey. Kita nak teruskan dengan permintaan daripada sahabat kita Syahmi daripada Perak, diminta lagu ya daripada Secret Band Gadis Pujaan, dan juga Nor Hayati daripada Alustar minta lagu Aisyah Retro dengan tajuk lagu Tak Adil, dan juga Hani daripada Teluk Intan yang nak dengar lagu daripada Budak Kacamata hak bertajuk Bintang bersama dengan kita. Okey, pilihan asyik, jom

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Perka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Kesekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, itu dah malam perpisahan Airi, ya, permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika yang buat kita jam 9.38 minit malam. Terima kasih masih lagi Emo kekal memenangkan Azizi pada malam Ika. Dan 10 malam kita dalam segmen Jo Healing akan bersama dengan kita. Kita teruskan lagi dengan permintaan daripada kawan kita pada sebelah malam Ika. Antaranya datang daripada Mary, ya, daripada kampung Rasingnya, ya, daripada Setamak Kecingnya. Kita lagu Resam Bandnya, Pertaja Usil, ya, dan juga Sujah daripada Paisenai minta lagu Damak Sayang Kamanya. Dan juga, ya, sahabat kita Linmi tadi daripada Gerik Perak minta lagu, ya, daripada Kak Yung dan juga Nazran, ya, Janji Bulan Bintang katanya, ya. Okey, pilihan asyik itu dia, Erin sama layak DJ Zizi yang comel. Terima kasih Erin. Erin apa? Erin yang manis? Ya, yeah. Ke Aleh.

Ya, itu dia janji bulan bintang yang Nazran juga Kak Yung ya nampaknya ya. Lagi dua lagu lagi terakhir pada malam Kak dapat yang menunaikan ya, yang Kak sempat minta maaf banyak-banyak buka kawan kita. Hari esok boleh lagi ya. Yedo Senyai Temir. Temir. Senyai Temir. Temir tu apa tu? Temir ke? Kampung Sungai Temir ke? Ke macam mana tu? Okey, dua lagu minta terakhir ya. Malam Ika hanya dapat sempat menunaikan banyak sangat minta kawan kita tapi tak sempat ya. Punya masa kita yang mendapat menunaikan permintaan daripada sahabat kita. Yang pertama iaitu sahabat kita Arwai tadi ya, minta lagu Perloi Imasan Wajah. Dan juga permintaan daripada sahabat kita Syah ya, daripada Kampung Harung ya, Pekan ya, minta lagu Sepenuhnya Rindu Serindu-rindunya. Minta maaf kepada yang lain sahabat-sahabat kita. Itu dia dua lagu terakhir malam ini pilihan Asyik. Dan seterusnya segmen ya, Joke Healing akan menemukan kita bermula 10 malam sampai lagi jam 12 malam nanti. Terus layan Asyik FM, more no more.

0: 30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam kepada saudara yang dirahmati Allah sekalian yang terus dengarkan Salam FM. Bermula siaran kami 12 tengah malam hingga 8 pagi. Terima kasih juga kepada rakan penyampai dari stesen Nasya FM yang menyerahkan tugasan kunci kepada kami. 8 jam persiaran setiap hari insyaAllah ya. Dan bersama Amri di hari Rabu, kita bertemu di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Dan insyaAllah malam ini kita akan sama-sama kongsikan lagu-lagu yang terbaik untuk kita sama-sama dengarkan di corong-corong radio ataupun yang mendengarkan di RTM Click hari malam ini insyaAllah ya. Jom kita dengarkan dari Andika dan juga One Pass. Malam Salam FM, salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Haram lighairi. Istilah haram lighairi ialah sesuatu yang dilarang oleh agama. Faktor lain, misalnya melihat aurat wanita yang bukan istrinya, dah dilarang haram kerana boleh mendorong orang itu melakukan perbuatan zina.
0: Hashtag

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaranjakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarak peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyanjaKim.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qori'ah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qori'ah. Pada tahun tersebut juga, perbalisan mengarak peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

Itu atas kuasa daripada pihak penganjur lah. Okay, untuk anda yang telah mengikuti untuk dan juga yang telah hadirkan diri anda setiap tahun, okay, menyertai pelbagai aktiviti selain tengok peserta-peserta kita membuat persembahan, okay, di luar tu ada booth-booth, ada aktiviti dan sebagainya apapun, untuk tahun ni kita teruskan, kekalkan sehingga ke tahun-tahun yang berikutnya, insyaAllah. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan sketsa ataupun Kak Bidah tudung bawal kita nak bercuti dan sebagainya, tapi kita dengarkan dulu persembahan daripada Amal Mukhlis, Wahyu. Terus dengarkan kami pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy, lain daripada nang lain.
2: Asyik FM. Monomoy.